0: na lingi kaka mutu nyoso ayi belogo linazo senga mutu na mutu apesa oye ya muni ya kuko pesa me izate ke ya kupusa nga vraiment na miso ya Nzambe eza malamu te
1: ela apepa mutu te
0: mama félicité zanga mbongo zalana bato